Awurade ti wa sori e se ya ti owura mira kayebo wa ayu e ya wotra de beti na amma wasa na ya cha wasa mbe nenia uya yesu wo abrapo ni mbe.

Jesus. Nandere baba bushama. Onyada fua utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enyele. Onwo ni awon famfa. Neda bi me kamfu onyame egwa makura we bi ya kwa ne kro no. Ede ne ma. Nede obami yin na pomuni a chenedi na ya yin ya odi ya baba ko tru yen kunin bi en no wati

Sawrati, Ewrade nyame, oye me ani da sui. Ani me kwa na beya, me ye ye, oye ni, uba sere. Mini musa, etoda, ewi asi, ewi asi amani, etoda na adosu, mini ya. Na sawrati, ya wanyame biya, wabete su. Kunim, etsi ya wona muni kwa kumatu ya wona wo, wona wo chwe, wasi wona wo chwe ne ratidano, wona na.

watse etse ba sonu atafo ba yadi ajini o jini watse jini papa menye yi aso tse ya eboyi